Tražio je dečko s jedinicom iz povijesti i gramatike. Kamionđije su rekli, sviraj što hoćeš, al drugi put moraš i pevaljku dovesti, obavezno. Jedan je rekao, pa niste ko zna kaj, zbilja svirate najgore smeće, preko puta su 100 puta bolji.

dok Rozenu pjeva Toto, mi kažemo to je to za ovo popodne. Obožavam ljetna popodneva na Sljemenu, napisala je Mirjana kod nas na WhatsAppu. Teško je ne složiti se s njom. I mi, Mirjana, i mi. Evo, za 3 minute bit će 18 sati, pa vas dio ekipe pozdravlja. Ostaju s vama Krešo Vešnik, koji će brinuti o svemu, a o tonu će i dalje Ozren Futivić. Jana Šantek nam je birala glazbu, ja sam Nevenka Rodić-Erdelja. Ostanite s nama i neka vam ugodna bude večer koja je ispred nas.

kaj se skrivaš v toj magli, kak da se bojiš, pak več preko stotin leta kandelaber tu stojiš. Zrušili su tvojo braću tam v Dolnjem gradu, ti si ostal tu na griču samo za paradu. Sećam te se još od onda, dok sam bil još mali, još od onda, dok za javnu rasvetu mi nismo znali. Ma gde su bila neon svetla, fluorescentne cevi, kad si ti diskretno svetlil dnevi pa i dnevi.

Tu, po tvojim črnim stupom, puno put sam rendes imal. Kaj ja delam, če se ljubim, nisi se zanimal. Koliko put sam tu pod lampom rekel, da ju volim, i da za njenu ljubav od sveg srca molim. Kad sam štel da si pogledam njene lepe oči, jedino pod tvojim lučem to vidjet je bilo moćno.

Koliko put sam zimski noći čekal tu i staja, skakal s noge sve na nogu, okol tebe se sprehaja. Kad ni došla, s tobom sam se tiho razgovaral. Da ne prejdem, daj to už čekam, stalno si me nagovaral. Kad je ona ipak došla, ti si se nasmijal. Da nas nikdo videl ne bi, sve si slabše sijal.

pa i sad se puno puta do tebe odpravim, da se svega prošlog setim i da te pozdravim. Pogotovo kada noge neće da me služe, onda se najrajše primem za te, stari druže. O, kak smo već stari sada, i ti si se nakrivil, ti si isto kak i ja, puno tog preživil. Ti si isto kak i ja, jako se zmršavil, već je skoro na nas dva, saki zaboravil. Skoro voj ogleći mene, strpali mu jamu, a i tebe, ja ti velim, hitili med staru kramu. Danas tebe samo znaju tvoji stari znanci, gornjogradski, baš svi cucki i vraži pijanci. Drugi nikdo mecenate.

Моме граду извън мене дарујем топлину сјете, када вјетар смете шака крошње јавора заплете, кад удари згрича подне преко трвја према југу, голубови кад полете према небу као другу, загребачким улицама цеста мој живота тече, његова ме радост блажи, његова ме радост блажи,

sva ljubav koju ti ja da sam tebi. Neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more. Šta ni zver se on se cidi, sva ljubav koju ti ja da sam tebi. Nema sasedi iskrca,